0: kwaye bayina pa en chawa sasi so ye enda uhunu no
1: ebiya kresu no
0: ne obete yesi wadana to
1: ebiya kresu no
0: ni na mu no
1: ebiya kresu no nanaye
0: ye de nase e ma twie di ampon basa ya do so no ne kwekure mu akra akra sa ma ye hu de ye hu wa ma ye te de ye te ye wa wuti enda so radio bia wie me chia wa
1: Let me
2: go forever.